0: Življenje žal prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližnjega. Žalovanje pa ni le proces posameznika. Vanj sta vključeni družina, ožja in širša, in celotna okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. O tem bomo podrobneje razmišljali med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti na prvem.
1: I like the smell of your perfume. I like the taste of your skin. I like the way you stand at your window with the sun shining in. I like your face in the morning.